ikke blir bedre heller, vet du, skjønte vi. Men nå skal det handle om lunemyke tirsdager på en søndag. Her kommer Ronnie Dunn med sin framifrå versjon av Van Morrisons Brown Eyed Girl.